0: ako mahimo nga kaunten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sa diin!
1: Endless love. Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: karon sa kasugpon sang aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Anghel sang kabuhi ko.

0: mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan,
1: anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.

National. Sa ato nga panguna nga balita national. Nagpanawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa National Bureau of Investigation, Department of Justice kag Malacañang nga ipadayon ang pag-imbestigar sa 2019 SEA Games. Agin pangamunuan sini sa kondisyon nga pasugtan man sila nga minority, imbestigaran ang maanomalyang flood control scandal. Ini matapos ginanunsyo ni NBI Director Melvin Matibag ang pagtukod sang task force nga mag-imbestigar sa mga manumalyang bidding kag pagpondo sa mga proyekto nga may kangtanan sa sporting event. Sa isa ka panibago nga Facebook Live ginsiling ni Cayetano nga may ginakapta na sila nga mga witnesses para sa flood control